0: 实施相关实体施加这样的措施。2026年以来，美国进一步加大对于古巴的压力。特朗普三月多次威胁称，完成对委内瑞拉、伊朗的军事行动之后，下一个就是古巴。1946年5月3号，远东国际军事法庭在日本东京开庭，由此开启了具有深远历史意义的东京审判。今年是东京审判开庭80周年，在这样一个特殊的年份，日方不仅没有深刻反省侵略罪行，反而妄图再行军事扩张。多国学者指出，目前日本正在逐步突破战后限制，值得国际社会高度警惕。
1: 日本历史学者孙正孝指出，东京审判是战后日本回归国际社会的重要审判，否认其正当性不仅是对审判本身的否定，也在动摇战后国际秩序的基础。
2: 東京裁判というのは非常に近代史の中では重要な位置を占めていた。つまり日本が侵略戦争をした、そしてこの侵略戦争の戦争犯罪に、これは平和の罪という形で新しく新設されましたけれども、戦後日本が国際秩序の中で位置づけられていくという、そういうまあ国際秩序の一環として東京裁判はあったと言えるように思いますね。ですからこれをですね、勝者による敗者の裁きだとか、あるいは今言ったように、何ですか、自虐史観であるとかって言って、これを否定する人は、戦後の国際秩序そのものをですね、否定することにつながってしまう、私は思いますよ。
1: 英国国际关系专家基斯贝内特表示，东京审判是对日本军国主义战争罪行的正义清算。正确认识历史，维护反法西斯战争成果，对防止战争悲剧重演具有重要意义。
3: These trials were both, I would say, demanded by the people who had suffered under Japanese aggression so terribly. It's entirely right and proper that those people should be brought to account. Whether we're talking about the Tokyo trials in Asia or the Nuremberg trials in Europe, what was the point was to draw a line under some of the most brutal aggression and crimes against humanity that we've seen in all of history, really, and to ensure that these things should never happen again. The involvement of different powers in the Tokyo trials lifted it above a bilateral issue between this or that country and Japan, but about international society and humanity as a whole. That the crimes that Japan committed, they may have been committed in China or in Korea or in the Philippines and so on, but they were crimes against humanity.
1: 此外，针对当前日本右翼历史修正主义浪潮持续涌动，西班牙国际关系专家胡安·阿古略表示，日本新型军国主义威胁世界和平稳定，国际社会必须予以高度警惕。
4: En Japón el tema de la memoria histórica quedó congelado durante años, no cancelado, no realmente condenado, interiorizado. Algunas generaciones más tarde desaparece la memoria viva.Empiezan a aparecer reinterpretaciones míticas y un poco desestructuradas de un pasado glorioso, entre comillas. Esas corrientes empezaron a penetrar el Partido Liberal Democrático, el partido gobernante, y sobre todo a formar parte de la agenda mainstream, ¿no? Que en un contexto tan delicado y tan volátil como el actual, la posición japonesa es preocupante en una escala nacional, regional y global también.
0: 好，来看5月1号，部分日本民众自发在首相官邸前举行集会，抗议高市政府推动修宪和扩军的动向。
5: 集会参加者表示，高市政府未经国会充分讨论和审议，就以内阁决议的方式解禁杀伤性武器出口，这种动向必须予以反对。
6: あんまり国会とかでちゃんと議論を尽くさずに勝手に武器の輸出を決めたりとか、その言い方変えたりしながら、あとは中国に対しては大使館の問題で謝らないままだったりとか、その近隣の方たちと仲良くしていかなきゃいけないのに、それをなんか敵意を煽るようなことをして、もう嫌ですね。特にその今の自民

0: この辺りとこの辺りは我らは全部捜査した。だが武士さんの跡を見つかりません。
1: ならば奴らはどこに逃げた。
0: 今は分かりません。
2: 報告します。
3: 入れ。
1: 大佐。
4: 大佐さん、
1: なんだ。
3: 奴を連れてこい。
2: はい。
5: 三爷太君，
1: 你们谁见到吴十三了？
5: 太君，是我发现的。我不但发现他，还跟他干了一仗，差点就把他抓住了。
1: 你怎么知道他就是吴十三？
5: 啊，太君，跟上边的人一模一样，就是瘦了点。
1: 他跑哪里去了？
5: 这我可不知道。不过我觉得他可能往南跑了。
1: 你怎么知道？
5: 你想啊，太君，这一片的八路都往南跑了。哎，
1: そうだ。なぜ俺が気づからない。奴は南に逃げたはず。八路軍の部隊と集合した。部隊に命令せ。直ちに集合しろ。

0: 行。
1: 不是，这可怎么办呢？这青面兽一死，咱俩在监狱里头可就两眼一摸黑呀。更何况，这关探长关在哪儿，咱都不知道。
2: 现在还有一个人，也许能帮咱们。
1: 谁啊？
3: 一体何が起きた？急に俺を呼び戻して。お前は誰？
4: カカはきっと藤原君でしょう。どうも。俺は浅野俊二。命令を受けて。要所に進駐する。
3: 命令？部隊の進駐はなぜ俺を知らない？よし、下駐司令部に電話して確認する。
4: これは本部からの命令です。上級は犯人を逮捕するために途上に通ったとこ、現地の部隊は協力してください。
3: こいつはどんな犯人か知らないけど、なぜこんなことを取るんだ？

0: 時間も早くないか。藤原君もわざわざ戻ってきたし、疲れたと思うけど、明日朝からこの指名手配を配ってほしい。それでは失礼します。
1: 待て、あんたたちはいつ要所から出る？
0: それはいつか奴を捕まえたって決めた。

0: 文学校後輩卒だが彼が卒業した時の成績は全国客室第2位
1: おじさんたちは陸軍で高官を務めている
2: だから本部の命令をもらえるんだ僧侶の人がいるんだ
0: 宗仙は古董品の商売してた彼は本土の予備役に就役した振り切れの戦績もない昭和16年彼は中国に来た細かい対新四軍の先導しか参加して
2: あの牛さんは何者だ
1: 牛さん大人は牛さん大人は牛さんの理髪師父は牛さんの反日暴動で殺されたそして八郎に参加したその後八郎の連城になった三道省に何度も法軍に面倒をかけて謝恩山の戦いで400人で法軍2000人を受け止めたしかも夜で引き下げた武者の最高指揮官中村正雄も彼にやられた
2: こんな履歴を持ったやつはなぜ養州町の指揮官になれる
0: 早野君聞いた話では彼の家族が陸軍の上層を廃炉したらしい
2: こんな重要な職務をこんな奴に任せるとただ一人の連長高な戦績を持つと簡単ではないなでも結局は連長だしこのような行動をとってあだいしないよ
3: 这个十三哥他们现在还真是遇到了一点小麻烦
4: 什么麻烦
3: 我不是介绍一朋友在里面帮他们吗
4: 啊
3: 前两天有人给杀了
4: 杀了这怎么回事啊那他们现在在里面怎么办呢
3: 现在就是没人能帮他们了
4: 小八子
3: 嗯
4: 你不是在里边朋友多吗
3: 是不少但是现在活着的那就没有了
4: 那你进去呗这你在关键时候不是还能帮他们一下吗
3: 哎大姐别闹了就那破地方打死我都不进去
4: 不是我这不是让你去蹲监狱我这是让你去帮助他们呀
3: 这你说来说去这不还是让我进去吗哎呦您真以为那什么好地方啊就这么跟您说一天少不少一天我都不去
4: 某些人呢口口声声说要好好表现这真到了关键时候吧怂了怂了
3: 哎不是大姐这话可得说清楚啊就可这扬州城你打听打听有人说过小八子怂吗
4: 不怂啊
3: 啊
4: 不怂你去啊
3: 我

0: 这想藏下个人吧，也挺容易的。实在不行，我让兄弟们加班加点啊，把扬州给他翻个遍，我就不信了，还找不出个人了。
1: 那就拜托尤队长了，辛苦了。
0: 哎呦，瞧您说的，给皇军办事儿，那不是应该的，应该的。嗯，那要是没什么事儿的话，那我先走了。
1: 嗯。明日は公開の部隊で要所上の方圓五条キロ以内で全てのところを捜査し始めろ。
2: だが藤原の方はどう対応すればいい？
1: 俺らは城内の行動は不便けど、だが城外の行動なら藤原軍もきっと気にしないんだ。

0: 何？直ちに支援部隊を出せ。
1: 我らが清河镇に送る物資を襲われた。現在ヤツらは我が運送部隊と交戦中。
0: もしもし。何？よし、分かった。まさか新宿の部隊が戻ってきたか。
1: 麻生君、麻生君、
0: 入りさせ。
1: はい。
0: 早野君、君が急に俺のところに来て、きっと何か重要なことがある。だが俺は今もっと重要なことをやらないばならん。俺が変えて切ったら話そう。
1: 俺の父親は藤原君が心配しとことと同じと思う。今朝は皇軍に対する襲うことが国権もあったと聞いた。
0: 早野君があの牛さんと呼ばれた奴しか感謝しないと思った。
1: 藤原君大部の兵力は一統されたことは知ってる。君今の兵力は少ない。私たち同じ天皇の部下、もし手伝うことがあるなら何でも断らない。
0: 早野君、俺はすでに城内全ての兵力を集結した。優秀ジョンのことはやっぱり俺たち自分が解決する。

0: 现在是人多枪少，你们一会儿找东西，能当武器的东西都捡起来，听见了没有？
1: 俺たち養生場に来る前に、ここは一部の八郎を逮捕した。
2: 養生の中に八郎がいる。
1: 俺もその情報を聞いた時は、カカと同じ反応です。だから、密やかに調査をした。
2: こっち人？
1: そうです。五十三所属部隊の団長。もしもし、なんだ？
0: はい、バカだ。花君、刑務所に暴動が起きた。
2: 武士山の養生に切った目的は、軍人者を救うのだ。この暴動、そして前の場外の襲撃、全部やつ人を救出計画だ。このバカたち、八郎の男女を捕まえるくせに、全然調べない。たわけ者。という八郎軍の団長がいる。何？
3: 官人さんはものすごい
2: 人物だ。下方国軍の犯人。武士さんは養生に来た目的は奴を救うんだ。
3: それを武士さんの計画。早く人を連れて戻れ。
2: 武士さんは今刑務所にいるはず。
4: ハヌク、あんたの想像力監視するよ。
3: だがお前みたいに。
4: やりたいほどやり放題。俺はダメだ。俺の感触を守るんだ。ならば俺は俺の戦績と
3: 保育の安定を保証する。
2: 普通の騎士でよ。外襲撃のはちょっぱからだ。軍人さんと武士さんは刑務所にいる。奴らは下方航軍が欲しいの犯人だ。
3: この二人を捕まえたらいい功績だろ。
4: ハヌク、お前を感謝しないとならないのか。ハンナ王戦績、お前行かない。俺に譲るの
3: は。いいから、ハヌク。
4: 俺はやることがあるんだ。俺は戦闘に行くんだ。お前に付き合う時間がないのだ。
2: 部隊集合、官署に向かう。
5: 几个二狗子难不住我们。你脸怎么了？
6: 没事，被狗咬了几口。咱们赶紧走，走，走。

0: さすがになちょっとなそういうのはそういう質問はちょっと難しいね。それは 見た方がいいと思いますよね。ほとんど皆さん知らないと思うんでね。私の世代が最後じゃないかな、ほとんどね。東京裁判覚えてるなんてのは、はい。
1: 新亚洲闻天下，感谢收看今天节目，各位观众，再会。

0: 战后和平秩序，在日本国内引发强烈反对。日本民间团体和部分民众二号在东京举行街头集会，强烈反对日本政府的一系列危险动向，呼吁守护和平宪法，停止煽动地区紧张局势。
1: 本当に高市さんは昔の日本の侵略の歴史、中国や朝鮮とか他東アジアのへの侵略の歴史っていうのはきちんとやっぱ学んでない、知っていない、そして私たちにもその歴史をやっぱ教えないっていうのはとても罪に感じますし、やっぱその歴史がまた戻ってきてしまうのは私もすごく脅威だし、とても恐怖です。やっぱり 今反対しなければならないと思っても
2: 、私たちも危機感すごく強く持ってますけれども、やっぱり今日本でもこういう集会に参加する人たちがすごく増えています。そういう人たちからはやっぱり本当にもう日本が戦争に突き進んでいっているんだっていう、そういう危機感とか、今高市政権に対する怒りとか、そういうものをすごく強く感じますね。
3: やっぱり中国とはやっぱり隣国として過去の侵略戦争、日本のね、やっぱり侵略戦争を反省しないとならない立場であるにもかかわらず、そういった過去のことを一切無視して、その一方的に武器をどんどん、まあ、軍拡で対中戦争、本当にもう国を滅ぼす政策としか思えないです。
4: 在日本国内的抗议集会中，不断有年轻人加入进来，对日本政府扩军政策表达不满与担忧。
1: まずそのやろうと思ったのは、その昨今のその政治がちょっとあまりにもこの戦争にこう戦争に押しようとしているというふうに思ったのがきっかけで、多くの人が抗議するようになれば、その、ね、止められると思うので。
0: 第九届中国国际进口博览会进博会推介会近日在加拿大温哥华举行，当届政商界代表200余人出席，与会加拿大商界人士期待通过进博会拓展市场，寻求更多合作机会。
5: CIIE as a major platform, a major expo that supports international exporters that want to explore and enter the Chinese market, to go there, explore the market, find partners, find customers, suppliers, and partners that might be able to help them in reaching the Chinese market. So the good thing is about the relationship between Canada and China, the economic relationship is very much complementary.
6: China is really leading the way, actually, in high tech and getting things done quickly. So there's a lot that we can learn from China.
0: 一号，赞比亚举行五一国际劳动节庆祝活动。活动当天，赞比亚劳动者代表组成方队，在赞比亚首都卢萨卡接受赞比亚副总统纳卢曼戈和沿途民众的检阅。游行方队不仅展示了赞比亚各行业劳动者的精神风貌，并且也生动地展示了消防救援、医疗救护、工农业生产等各自行业的工作内容。中国第26批原赞比亚医疗队也加入了游行队伍，并获得了赞比亚政府颁发的五一劳动荣誉证书和五一劳动奖杯。今天是五一假期的第三天，预计各地近郊游、探亲流集中密集，短途出游和部分提前返程车流叠加，进出城、郊区、景区道路交通面临较大压力。从昨天开始，中短途客流增长明显。
7: 二号，全国铁路预计发送旅客1970万人次，计划加开旅客列车1222列，客流持续高位运行。铁路部门对新增列车实行一日一途灵活调度，京沪、京广、京哈等干线继续开行夜间高铁，旅游列车开行数量较去年明显增加。从车票预售情况看，北京、上海、广州、成都、杭州是热门出发城市和热门到达城市。北京至沈阳、郑州、济南、青岛，广州至南宁、西安至成都，武汉往返长沙等热门区间客流相对集中。二号，公路出行以中短途为主，预计全国高速车流量超6000万辆次。京港澳高速、京沪高速、沈海高速、沪渝高速、沪蓉高速等主干线以及去往旅游景区周边的道路通行压力较大，易出现短时拥堵现象。

0: ごく強く持ってますけれども、やっぱり今日本でもこういう集会に参加する人たちがすごく増えています。そういう人たちからはやっぱり本当にもう日本が戦争に突き進んでいっているんだっていう、そういう危機感とか、今高市政権に対する怒りとか、そういうものをすごく強く感じますね。
1: やっぱり中国とはやっぱり隣国として過去の侵略戦争、日本のね、やっぱり侵略戦争を反省しないとならない立場であるにもかかわらず、そういった過去のことを一切無視して、その一方的に武器をどんどん、まあ、軍拡で対中戦争を本当にもう国を滅ぼす政策としか思えないです。
2: 在日本国内的抗议集会中，不断有年轻人加入进来，对日本政府扩军政策表达不满与担忧。
3: まずそのやろうと思ったのは、その昨今のその政治がちょっとあまりにもこの戦争にこう戦争にをしようとしているというふうに思ったのがきっかけで、多くの人が抗議するようになればその、ね、止められると思うので。
4: 5月2号，据马里国家电视台援引马里武装部队总参谋部消息报道，当地时间1号上午，马里空军对从邻国潜入马里，企图发动新袭击的一个武装团伙车队实施了定点打击。据马里军方初步评估，此次行动达死200余名武装分子，并摧毁4辆载有重型武器的皮卡以及60多辆摩托车。4月25号，马里多地发生针对军营、机场和其他军事目标的协同袭击。一个关联基地组织的马里极端组织称，与分离主义武装组织协同发动了此次袭击。马里军方随后展开对武装分子的清剿和搜捕行动。
5: 值得向世界推荐的中国品牌就圣地板。
6: 家需要自然的守护，九圣超稳定纯实木地板，健康舒适。
5: 养人先养心，山海关药业提示您关注心脉健康。